یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ راشٹریہ سوتنترا پارٹی کے صدر ربی لامی چھانے اور بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کے دوران ان کے مابین نیپال اور بھارت کے درمیان کے تعلقات، راشٹریہ سوتنترا پارٹی اور بھارتی جنتا پارٹی کے درمیان کے تعلقات، دونوں ممالک کے درمیان باہمی مفادات کے ساتھ ساتھ مختلف جہتوں سے متعلق امور پر بات چیت ہوئی ہے۔ ملاقات کے بعد بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے سوشل میڈیا ایکس میں صدر لامی چھانے سے ملاقات کرنے کا موقع ملنے پر انتہائی خوشی کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے صدر لامی چھانے کے ساتھ مشترکہ خوشحال مستقبل کے لیے نزدیک رہ کر عملی شراکت کرنے اور صدر لامی چھانے کی توقعات کا خیر مقدم کرتے ہوئے مکمل طور پر حمایت کرنے کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ نیپال پہلا پڑوسی پالیسی کے تحت ایک اساسی شراکت دار ملک ہونے اور دونوں ممالک کے درمیان قائم خاص اور کثیر جہت تعلقات کو مزید بلند سطح پر پہنچانے کی غرض سے نئی حکومت کے ساتھ عملی شراکت کرنے کے لیے پرجوش ہیں۔ اس موقع پر بھارتی وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، وزیراعظم مودی کے چیف سلامتی مشیر اجیت ڈوبھل اور ناظم خارجہ بکرم مصری کی بھی موجودگی تھی، جبکہ نیپال کی جانب سے صدر لامی چھانے، ان کی اہلیہ نکیتا پوڑیل، راشٹریہ سوتنترا پارٹی کے رہنما بپن آچاریہ اور دیپک بوہرا اور نئی دہلی واقع نیپالی سفارت خانہ کے اعلی افسران کی شراکت تھی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر نتن نبین کی دعوت پر صدر لامی چھانے بھارت کے 5 روزہ دورے کے لیے گزشتہ پیر کو نئی دہلی روانہ ہوئے تھے۔ اپنے دورے کے دوران صدر لامی چھانے نے گزشتہ روز بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ، وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر نبین سمیت اعلی حکام سے ملاقات کی تھی۔ قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں بھی وزیراعظم بالندر ساہ کے ذریعے نیپال بھارت کے سرحدی موضوع پر دیے گئے بیان کے خلاف حزب اختلاف پارٹیوں نے مزاحمت کرنے کے بعد اجلاس ملتوی ہو گیا۔ ایوان نمائندگان کے گزشتہ اتوار کے اجلاس میں وزیراعظم ساہ کے ذریعے وزیراعظم بننے کے بعد ہی یہ معلوم ہوا کہ صرف بھارت نے ہی نیپال کی زمین نہیں بلکہ نیپال نے بھی بھارت کی زمین بہت جگہوں پر تجاوز کی ہے۔ کہتے ہوئے دیے گئے بیان کی مخالفت کرتے ہوئے حزب اختلاف پارٹیاں مسلسل قومی اسمبلی کا اجلاس مزاحم کرتی آئی ہیں۔ آج کا اجلاس شروع ہوتے ہی ارکان پارلیمان نے کھڑے ہو کر احتجاج شروع کر دیا تھا۔ اجلاس میں نیپالی کانگریس کے رکن پارلیمنٹ سنیل بہادر تھاپا نے ایوان نمائندگان کے اجلاس میں وزیراعظم شاہ نے نادان، غیر ذمہ دار اور غیر حقیقی بیان دے کر ملکی مفاد کے خلاف کام کرنے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم شاہ کو معافی مانگنی چاہیے۔ اجلاس میں قومی اسمبلی کے صدر نارائن پرساد داہل نے ارکان پارلیمان سے ایک ہی موضوع کو طول دینے کی بجائے کار فہرست میں رہے بل کو منظور کرنے کے عمل کو آگے بڑھانے اور قومی اسمبلی کے وقار کو قائم رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی اپیل کی تھی۔ صدر داہل کی اپیل کے بعد بھی ارکان پارلیمان نے کھڑے ہو کر احتجاج جاری رکھنے کے بعد صدر داہل نے اجلاس ملتوی کر دیا۔ قومی اسمبلی کا اگلا اجلاس اسی جیٹ 26 گتے منگل کو دوپہر 1:15 ہوگا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے تحت اسلحہ بندی اور بین الاقوامی سلامتی سے متعلق پہلی کمیٹی کے صدر میں نیپال منتخب ہوا ہے۔ یہ نیپال کے لیے ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی کثیر طرفی بین الاقوامی سلامتی، حفاظت اور عالمی اسلحہ بندی کی کوششوں میں 7 دہائیوں سے زیادہ وقت سے نیپال کے ذریعے ظاہر کردہ عزائم کے تئیں بین الاقوامی پہچان ہے۔ پہلی کمیٹی کے صدر میں منتخب ہونے کے بعد اقوام متحدہ کے لیے نیپال کے مستقل نمائندے سفیر لوک بہادر تھاپا نے اقوام متحدہ کے رکن ممالک کے ذریعے نیپال پر ظاہر کردہ اعتماد اور حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ وزیر نشریات و اطلاعات ڈاکٹر بکرم تمل سنہا نے کہا ہے کہ نشریاتی اور اطلاعاتی شعبے کو تکنیکی دوست بنا کر اسے فروغ دینے کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ وزارت نشریات و اطلاعات میں آج منعقدہ موضوعاتی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر ڈاکٹر تمل سنہا نے کہا کہ عوام کو آگاہ کرنا اور تعلیم یافتہ بنانا میڈیا کی ذمہ داری ہونے کی وجہ سے عوام فلاحی اشتہارات کو ریگولیٹ کرنا ضروری ہے۔ وزیر تمل سنہا نے کہا کہ پرانے قوانین میں بر وقت ترمیم کر کے ضرورت کے مطابق نئے قانونی اصلاحات کو ترجیح دیتے ہوئے پارلیمنٹ کو قانون سازی کے مؤثر ادارے کے طور پر پختہ بنانے کے لیے حکومت پرعزم ہے۔
آئین میں ترمیم سے متعلق بحث نامہ تیار کرنے والی مجلس عاملہ ماضی میں حکومت اور زیر احتجاج رہی مختلف فریق کے درمیان ہوئے معاہدوں اور مفاہمت کا مطالعہ کرے گی۔ وزیراعظم بالندر شاہ کے سیاسی مشیر اسیم شاہ کی قیادت میں تشکیل شدہ اس مجلس عاملہ نے آئین میں ترمیم سے براہ راست یا بالواسطہ وابستہ معاہدوں کی نقل فراہم کرانے کے لیے متعلقہ وزارت اور سرکاری دفاتر سے اپیل کی ہے۔ مجلس عاملہ کے سیکرٹری لیلادھر سبیدی کے مطابق بحث نامہ تیار کرنے کے دوران ماضی میں ہوئی مذاکراتیں، بحث اور تحریری مفاہمت میں آئین سے وابستہ موضوع کو کس طرح شامل کیا گیا تھا، اس بات کا مطالعہ کیا جائے گا۔ نیپال کمیونسٹ پارٹی ایمالے کے صدر کے پی شرما اولی نے کہا ہے کہ گزشتہ فاگن میں انجام یافتہ انتخابات کے نتائج پہلے ہی طے شدہ تھے۔ کاٹھمنڈو میں آج سے شروع ہوا پارٹی رکنیت کی تجدید سے متعلق ورک شاپ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے صدر اولی نے کہا کہ فاگن 21 گتے کے انتخابات کوئی غیر جانبدار مقابلہ نہیں بلکہ ایک پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت رچا گیا کھیل تھا۔ صدر اولی نے کہا کہ گزشتہ بعد 23 اور 24 گتے کے جنزی احتجاج کے ذریعے امن و سلامتی، خود مختاری اور قومی مفاد مخالف سمت جا کر ملک بھر میں دہشت اور خوف کا ماحول پیدا کر کے غیر آئینی اقدام کیے گئے ہیں۔ دریاسنا لمبنی صوبائی حکومت کی کابینہ سے نیپال کمیونسٹ پارٹی ایمالے کے وزراء نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وزیر برائے مادی بنیادی ترقیات بھومیشور ڈھکال نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ چیت نارائن آچاریہ کو اجتماعی طور پر استعفیٰ دیا گیا ہے۔ نیپال کمیونسٹ پارٹی ایمالے کی جانب سے وزیر اعلیٰ سمیت 5 وزراء صوبائی حکومت کی کابینہ میں تھے، جن میں سے 4 وزراء نے استعفیٰ دیا ہے۔ مستعفی ہونے والوں میں وزیر برائے مادی بنیادی ترقیات بھومیشور ڈھکال، وزیر برائے آبپاشی سیتا چودھری، وزیر برائے زراعت و بندوبست اراضی دنیش پنتھی اور وزیر برائے صحت کھیم سارو شامل ہیں۔ ہیلتھ انشورنس بورڈ نے نجی طبی اداروں کو ایمرجنسی خدمات کی ضرورت پڑنے والے مریضوں کا ہی ہیلتھ انشورنس خدمات کے تحت علاج کا بندوبست کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بورڈ کے سینئر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر پون کمار شاہ نے بتایا کہ کسی بھی مریض کو ایمرجنسی علاج کی ضرورت رونما ہونے پر ہی انشورنس کے تحت طبی خدمات فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بورڈ نے اسی جیٹ 16 گتے سے مالیاتی ذرائع کی قلت کے پیش نظر دوسرا فیصلہ نہ کیے جانے تک کے لیے انشورنس پروگرام سے الحاق حاصل نجی طبی اداروں کے ذریعے فراہم کی جانے والی ایمرجنسی کے علاوہ تمام طبی خدمات کو منقطع کر دیا ہے۔ بورڈ نے انشورنس پر بوجھ نہ ڈالتے ہوئے معمولی بیمار افراد کو ایمرجنسی خدمات فراہم نہ کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ اسی طرح صارفین سے بھی خدمات فراہم کرنے والے اداروں اور طبی ملازمین پر غیر ضروری دباؤ ڈال کر غیر ضروری حالت میں بھی خدمات فراہم کرنے پر مجبور نہیں کرنے کی اپیل کی ہے۔ بورڈ سے الحاق حاصل 36 نجی اسپتال انشورنس کرانے والوں کو طبی خدمات فراہم کرتے آئے ہیں۔ درجہ حرارت روزانہ بڑھتے جانے کے بعد صوبہ مدیش کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ مدیش کے اکثر مقامات میں گزشتہ ایک ہفتے سے 40 ڈگری سیلسیس سے زیادہ درجہ حرارت پہنچنے کے بعد وہاں کی عام زندگیوں پر منفی اثرات مرتب ہونے کے ساتھ ہی لو کے خطرات بڑھ سکنے کو لے کر آب و موسمیاتی سائنس دفتر جنک پور نے سب کو خبردار کیا ہے۔ لو کی وجہ سے شدید تھکن، کمزوری، پیاس، بے ہوشی اور قے جیسے پرخطر علامات رونما ہوتے ہیں۔ صبح اسپتال جنک پور کے فزیشین ڈاکٹر دگوجے ٹھاکر نے لو سے بچنے کے لیے گھروں میں ہی یا ٹھنڈی جگہ پر رہنے، دھوپ میں نہیں نکلنے، ہلکے کپڑے پہننے، گھر سے باہر نکلتے وقت کپڑے یا کسی دوسری چیز سے سر چھپانے اور پانی اور شوربہ دار چیزیں زیادہ پینے کا مشورہ دیا ہے۔ آب و موسمیاتی سائنس دفتر جنک پور کے انچارج راجیب جھا نے بتایا کہ اس سال مانسون کی بارش وقت پر ہونے کے امکانات کم نظر آئے ہیں۔ سعودی عرب میں پھنسے کیلاش ادھیکاری کی مدد کر کے انہیں وطن واپس لایا گیا ہے۔ وزیر اعظم بالندر شاہ کے پریس اور تحقیقاتی ماہر دیپا دہال نے بتایا کہ وزیر اعظم اور کابینہ دفتر میں شکایت موصول ہونے کے 12 گھنٹے کے اندر ہی معاہدے کے مطابق کی تنخواہ اور سہولیات نہ پا کر مشکلات کا سامنا کر رہے نیپالی پاسپورٹ حامل کیلاش کی مدد کی گئی ہے۔ آج گزشتہ روز سوشل میڈیا فیس بک میں شونت راج ادھیکاری نام کے اکاؤنٹ کے ذریعے کیلاش کے مشکل تر حالات، محفوظ رہائشی جگہ کی قلت اور محنت کشی سے وابستہ استحصال سے متعلق شکایت منظر عام ہوئی تھی۔ حال کیلاش کو ضروری مشاورت، تعاون اور تحفظ میں رکھا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم دفتر کے مطابق کیلاش ادھیکاری نیپال واپس ہونے کے ساتھ ہی واقعے کی تفصیلی تحقیقات کی جا رہی ہے۔
ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔